ole au tū, ole niu wa e moe. O ngā tai ole tū mālo o ale pata, o lo tā, tā o oto mai ai motu, e wha pele mau o asa o mawai, sa ai nā, a mātango o fie. O na wainga, ua le toi nofo ia yaso nei, maanga nā o whaato anga anisi o lo o yei pia, o vini, na mua, ma whanua tapu, o motu ia o lo o ile ngā taifale o ale pata. O le niwa e moe, e peo na tu ina mai, e au lai, sa maeri, o le na whai masui o le fio anga, o lo ile motu o whanua tapu, ilona i tu i tua, o lo o yei le niu le nei, pe sa tupu ai le niu le nei e tasi. O le manatu faalia, a fai oni alo fanga, a va alo, oni alo fanga, a va alo o ale ipata, yasa umavai, a e tau wane ili motu lea, a ua ngā lala po ua le aini vai, o na ae loa lea o se itasi ili niule nei. O le tō faa au lai sa maeli, sa maasani, ma le faivale nei, o le alo atu, po o le alo fanga. O le niu e falala a tolo na tino ilunga o le samilo loto. O maafua o na tau o le niu wa e moe, a wafai mai, e moe I ini le tangata ma ae ona o, ona o ia fe ai o lo o fetaa fa isolo I le sami matuli au sia le ata o le tangata ae. E le iti wala ona moe I ini ma ae, ai o le fefe iwa aifo I malie te tele I le lo loto o le moana. Fai mai, e a ele tangata male ato atoa, e male ato ato, e toli niu mafafau iai, o na alu alu maali e ifo le ilalo. So tue a mata ina ale faitali kwa manguru. Fai mai, e a ele tangata mase ato ato, e toli niu mafafau iai, o na alu alu maali e ifo le ilalo. Ai lava e fato a pupula le ali I ae ina ua tū I le pongati o le niu. O le taofi faa alia le e winga I le niu ae moe o loo ia a le ipata. O la ngona faa le natura a o faa matala le niu. Na mo ngea mamaniti tino ona ole matautia o le taimi e ae ai se tangata a wa e falala ma walalo lava le niu ma toi toi ole o ngā niu atoa o lunga lea o le sami loloto. E ono fesidi ngia I manatu o nisi. Te ole niwa e moe, o se tala o le vavau, po se tala au tu o mea o taa ua, o tala fa avai o le atuno. O taa ua ili faa matalanga a mata o le mataa upo nei, e taia pea ili faa alongo ili tele o tausanga umavai, le tala e winga ili niwa e moe. O le faa alia, o se vaenga o le tala faa vai, o le nuu. E ono faa o ngā foi e avea mamau, o mea na tutupu o le vavau, ana mua lava. E lena o le niu wa e moe I fanua tapu, ai faa pea foi ma le niu e ingoa o le maa, ai faa pea foi ma le mea e ingoa o le maa pe lua. O le maa pe lua ta atia ilunga o le papa, ile ma, ile matafanga, e sā ona soli pēti e ti e aise tangata e tusa matapu mai le vavau. A fai e soli e se e tasi le maa pē lua. Ona va aia lea o le sou o alava a mai le ngata I fale o le motu. Ma ua lea toi mafai ona sāo se va alo po o se pāo pāo fōi. O le tā ofi fa alia, pāo le tonga fiti e fai o le amo o vaa ma fe a e inila au tau la lata ile ava po o alava. O na lafo leo vaa itua atu ole sou, ma fe ausi atu au vaa e tau mafai o na alo fai ile lo loto. E o mai lava I neyo na po, o loo tuma o lava tapu, o le maa pe lua I leva anga o motu, o loo inga atai o ale ipata. Seito I anga atu faa matalanga ile maa oso, ile nga tai fale o le fio anga, o sale au mua I ale ipata. Sa to manatu le tula fale fa matala, e tusa matapu o le vavau I le fio anga. E le ngata o upu tu utalinga, a o le lato fo I mori mau pe aho ina languna, ma fa ali ali ali ma. Le ma oso, e se tu nga o le po. A fa fua se ilo o na angi ma alosi le matangi. To fa ata utau wanga mamafa. A o yai se langi fa atafa pe o se ngase ngase.

se ile fio anga ona faa longo longo to toa le o tangata pe ole a pale ma oso ile nga tai fali pe le ai fo fai mai ele mo fai ona asa ma se faa la ve la ve o motia awa e tuo e fai ngata o le soifuanga ele a fai fo ele ai ni ngase ngase pe ona tā ua ai te ua pale ma oso o lono winga o se mala faa fua sei o le a tūlai mai e se e tasi o le fio anga o le fio anga o sale au mua e a fio ai le matua le tui a tua faa nofu nofu o ta fua ma le mamalu o sale au mua le maa oso ma le niwa e moe i ngā taifale o ale i pata sa faa alia se manatu e lango lango atili ai le matau tia o anga atangata i tuulua o le vavau manatu faa ona o manatu faa popo sa faa lia se manatu e lango lango a tivi ai le matau tia o anga atangata i tuulua o le vavau ma le mio solo o ulua i tupu anga o tatu tangata fai mai le tula fale na faa matala le mau na o tala i manua mai loa e o la towa itu e matau tia o tala o le itu o so sai na leo leo ina le itu a le ipata atua o lo ta ole tasi o vavau i faa matananga e winga i le maa pe lua sa toe ta ua mai foi tusa pe malu le tai pe malu le tai tusa foi pe lani le leire aso ma to ale sa vidi ai a soli loa e se tasi le maa le nei e le pine loa na va ai le fati au maa o ngalu o ne ngata i fale so sou le alo alo o fenua tapu angi matangi ma nga i loa ina leto e sao se vaa e i ava ava e ofi ese ai mai le motu fai mai au lai e le sa la lava upu mai ana mua ma aso o le vavau na ho o fama talanga ale sui o le fio anga inisi vavau o ale i pata e pei o tala ia tui ala mu mauna fo i tapu o lo o i le vaa tonu o lalo manu masa le apanga e no fuanga lea ma o loo i loa ai o loo i loa ai a nisi i aso nei o le puwaa ai ta oto o le ana moe ma le vaisua toto a o faamatala ia mea o se la ngona faanga e tia lea awa e ui e le fiso o tai atu i le autu ai ua fai matu ulanga e loa ai o le tasi le nei tu o Samoa o loo i eile tele o vavau matala ana moa na so i fua ai ulua i tupu anga o le atu Samoa. Ala faalava

Malona au tū, o le tala. E tū mā lō le loto tau iwi. O mā e ona tau wha ofi i le fwai tau, ni upu e tō mua ai manatu a ngā i le au au. O fie wha matala i nei tutono le tusinei, o le upu e wha ngā i sau noanga ma fetala i ngā Samoa whai mai. E le e aise whaiva e asa ma se mā o mau, ma se mā o mau. Wa ta ua lea fwai tau, o na a tonu e fōringa wha pēnā, ngā solonga, Fa'atino nei tusi tusinga o loo fa'ali ai le mau a fio anga wa tuina mai. E lango lango ai ngā luenga o faya nei mo le fa'a mawina o tala tuu matala o le vavau mai ena mua. A waha o lea avea mataa pasā e tapu e ai to mai o tangata anu o Samoa. O le ala fa'a lava, o le malai fono lea o se nuu o ale ipata le fio anga o Samusu. Se tasi. Ua tusi matua ina ile fio anga ile tō whaa malifa utanga na fai masui na tuina mai aile mau e winga ile au tū. O le taofi whaa alia o lena whaa matala, se tasi le neyo vaenga o le tala tuu, po le tala whaa vai foi o le nuu, pe o na taa ua ilunga, o whaa pea o nau ili ili le fina ngalo, ae maise le lango lango sua ili mamalu o nisi o fio anga. E tusa matala tuu talinga mai tua a, Mama tua o le fio anga fai mai, na sao le fō launga mai fiti i aso o le miyo, ma le taa sao wali i o tangata, ma sato ai atu ile motu o savai, ile i tū ua taa ua o faa saale le anga. E le to o telini tangata o le fō launga, ma o le i tū isi sifo na tau nuu i ai le au malanga, le vaenga o amo i sa sae, o tane ma fafine le au fō lau, le ua tū ele ele ile lau le lei ma le mafola o le vaenga o le motu. O le isi vaenga o le mauna whaalia, sa le umi se taimi na nonofo, na nonofo ia ai lau ele ele e tangata, ma ua toi ta pena o le afo lau sa malanga e anga ili motu, o lo ta oto ma mau mai o upolu lea. O le maua ma mauti noa, se whaapau ngai o le toi tu uwa, e se o tangata sa ili nofo anga fo mai fiti. O asa o le toa ngao ngao o lau ele ele, sa tau le ai fo imi fe so ta inga o tangata, aso o le mau mau solo, Malele mautu oni a inga maninu, fai mai, e iai le tangata o lea no fuangana alu wai i le toifo lau ese o le au malanga. O le ali ima ya mo le fasale le anga isa vai na filo ai i le au malanga toifo i. Wa vea lava matangata o le au fo lau, ma ua au au na faa maoni lona a inga fo ua la taufe miyo wa i fatasi. Na tau le fo lau ngale ne i lau ele ele o le vaenga o ale ipata, e umi, Na fele fele le wha matalanga. Ile tō ai ane, o tangata i neiva aeng o le motu, o le tau wane o le afo lau, o le au fo lau ili o ngā ele ele, o le fesawa inga o ala sopo o tangata. O na mau wai lea ma tau wha ato ale nofo wanga mō lato, wai loa ile tala le nele tū langa sa nofo yai motu sa o sa mua i pō o le vavau, ma aso ana mua. O le ala fo ilea o le fefilo yo tupu anga, o lua i tangata na aina aina Samo, o na o ila atou na fo lau solo masa ili no fo anga fo, ma isi motu le Pasifika. O opu tutalinga mai tua a umawai fai mai, e fea ngai tonu le mea wano nofo wai tangata ma le maunga e ingo o olo manga, ilo na itu isa sai, wa ingoa le mea wala atou nofo ie, o ala fa alava, e iaile manatu o le fio anga, o lua i tupu anga lava ia o la atou tua a, Mamatua, e mai fiti le au fō lau, e pei ona wha matalaina. Aina wha, wha ea ea fō i le a inga, po le nuu fō o wha toa, ma wha mautu i le li i le na filo mai ai i savai. O wala au lava le li i le nei o a moa, tio tio i nuu ese, e wha manatu ailo la tau mau i le i tu o wha sale le anga, o a moa i sa sai. Sale i umi fō i ni aso o tangata i le mea na la tau nofo ia, a ua wha pe fō i ona toi sili, Si ia ngā i tai, ma whaala talata pēa i le tala wha tai. O a matana whetai, a i la tau manai tangata mau mau solo. Ma ua whai lava le li isa amoa, ua la tau mau wha atasi. Ma whesoso ani, ai maisele feilua inga i le ngangana, o tū maanga ua la tau whea ngai ai. O o lava i le tala wha tai, a wa ele ei nisi e mauai. Whai mai i leena wha matala, o le mea leena la tau wha ingoa o pae, pia e. E whai ma wha manatu i le loto songa songa, ma le loto whinau, na pae pae ai le lātou i tū e sāuni, mō whiri e whetai ai mai lātou.

aua o ia ina ia le leile so tanga male atua ia sa uma. Hallelujah. Ai mai le fai upo e lima. Ia e taitai mai ia te au. I le ala moni ia te oi. Ma oa o mai ia te au. A wā o oe o lo uatua o lo uolatanga. O te faa taritali ia te oi. I le aso atoa. Ma neia le faitau lea pe a tātou ma fau faapea i le upua le atua i le aso atoa. O se faa maa losi, ma se fe au o lo tau au mai po tau mori mori mai e tāwita. Ia auane ia i se taimi o lo soifua e ngalo ai le alofa o le atua. O isa ra elu ele i naunau i ala o Yehova. O tāwita e naunau i ala o le atua. Lua tangata o tuspa ia e vavai atu e tusa o la loto. E naunau i ala o Yehova. Ai maise o mga ala. Na o tāwita ma mose o lo o iai le naunau i ala ai maise o mga ala o le atua e failoa ia ila ua. Isa ra elu e la toutele iman na o iai. Pau ai au me mana o isa ra elu na o failonga ma vavenga. Ile i naunau i ala o Yehova. A wala ia e fai mai le tua lai nau nau atu iai. Wala ia o le fai mai tuspa ia. O lo o nau nau iai tā vita. Hei mai o ala umalava o Yehova. O le alofa ia. Ma le faa maoni. E tausi fea ngainga. Mana tu la fono. Ma uaso tātou taimi sa moe. Tauna tātou sa ili pea matu mau i ala o Yehova. O ala o le atua. E manuia i tātou, sa ili le anapongi, sa ili le tatalo, fi nau i le atua i mea le lei o le alofa, o le whamaoni, o le tausi, o whiangai ngā le atua, e maise o anatū la fono. Le ainga ma le whanau a le atua o whalongolongo le neitaya. Ia tātou nau nau i ala o le atua, e leo ala o tāwita. Leanga o leo foie nau nau tāwita, ina ia maua le manuia mai le atua. Ae mana o le atua, mo le mana onga o tāwita, ina ia whape nao na whailo mai e le atua o na ala. Ina ia whape nao na whailoa mai e le atua. Ma ngā ala e ui iai, e manuia ai lo nao langa. O tāwita o le tangata, sa ili le atua. Tātou te wa'ai hoi ana ngā nuenga e whai. O le tangata e naunau se ia o ai na filfilia e le atua. E whai matupu vai mai tala tuspa ia. Ngā nuenga ta upe sumal tolu, whai upe lua sumal lua, whai mai ia tala tuspa ia. Ua ou maua tā vita, le atali io iese, e tusalo na loto malo nei loto. Aleluia. Hei mai tāwita, hei mai le atua, wana maua tāwita. Ai se alme tu se langa e whai e tāwita le me fina ngalo ia ilo nā tua. Sa moa il tai aulni. Ia iai se naunau, ia iai se loto iai tātou. Se io tātou wa iatu ile langi. I ala o le atua, mamanga ala o le atua. E iai o tātou a inga ile atua. E ainga o le atua, le whanau o le atua, le whanau o le whaatuatua e le ngata i lea. Sa moa o whealava se meo e whanongolongo mai ai le upu o le atua. Ia ia te oe, ia ia te au, ia i tātou le naunau. Ina ia whaailoa mai ala o le atua. E maise o manga ala. Le ngata i lea o mea monia mai le atua. E taita inaila tātou savalinga. O le wha malosi leo, le wha au lea lea tua. Ia wha manuia tele lea tua i lau wha fiponga anga Samoa. Wha taifo i o nao le nei ala leo. Ua whai maala wha au o le tala le leia lea tua i lunga o le ea. E wha penao na fola fola ai le upua lea tua. A wase manuia o si o tātou atunuu. A e maise o le nei la lo langi o lo tātou o lai. Fa manuia le atua i lau fa afonga.

ono se furu lima miliona ta lai le tausanga. Pe tusa lea o le tasi le pasene, mai le whaaputu ngā tupe e ta ua o le NLTF, National Land Transport Fund. Pe tai, e le o fia fia le ministaya Chris Bishop I lea fuafuanga a le Labour, e ta aofi le ministaya, e siri atu ona whaalu le se le ni e whaatele aila fa inga o ni malanga, nei lo le mauai o se fiso swani mō tangata fe malangai. Ua iloi ni sua su e ngale mauai ua one I ai le whaatawina na nā whaasoli tu la fono o sika leti matapaa I te tono ni usila I le taimi nei. Ua whaatawina pe tusa o le tasi vai tolu o sika leti matapaa o loo whaatawina nei I te tono ni usila o sika leti sa au mai whaana nā I ni whainga soli tu la fono I te tonu o le tino. O se li poti sa sao ni ala whalapo tonga te ua o le FTI, na tawai o le tolu sful tolu ma le afo pasene o te paa uma o lo maua I ni usila sa whaulu fale mai I ni whainga soli tu la fono. O se si tanga lea pe a fua I la whainga I lua sful fitu tesi ma le lua pasene na iai I le tausanga ua mawae. O se suasuenga sa whaia le wale sifasa laua New Zealand I le neimata upu le masina o Māti na iloa ai e tele whale o lola aiti au kilani o loa whaatawina ai ta paa masika leti taungo fie mai fafo. O se tasi o whale o loa I au kilani I sasa e o loa whaatawina ai le se full tolu ta lai le pepa sika leti e tasi. O se tawe le ititi ifo I le afo le tiute o le excise tax e pei ona maomia e le tula fono. O le aumaia o nisikaleti, ma ni tapaa mai whafoe au noa ma le tongina o le tiute, ma le lafonga e sā I le tula fono. Ma e mawhai ona mōli aise whai o loa na te aumaia I o loa I luma o le tula fono. E le ngata I lea, a e whaasā fōi le tula fono, so o se whai o loa na te whaatawinātu I a nisikaleti sa aumaia whaanana ini awala mani fai nga pi o pi o soli tu la fono. O le faa salanga mo se fai o loa e faa maonia le a fia ai, e ma fai ona fale pui pui ai mo le umi e ono masina, po o le salatupe e lua se furu hafe ta la, po o mea uma fo I e lua. O le masina o me, le a sa faa ilo ma iaia le malo, le faa vaina o se faa lapo tonga faa pitoa, e a fia ai sui o lo fiso le leo, wa pēr le ofiso le tiute, ma le vaenga le suifua mālo loina, e whea ngai mā le whaafetau wa ia o whainga mā mionga nei, o lo au mai a whaana nā I si kaleti ma te paa I te tonu le tunu u, e o noa ma le tutungina o se tiute po o se la fonga. E to lua I a nisi sa ave mua ma komisina o le vaafea lo loai, ua faa o pōpō hatu I le tele o faa lapo tonga e ngāru lue mō tangata malanga mai isi e tino u, ai faa pēr mā tangata sūru fai. I le langolango ina lea faa lawa I tele o le li ita ita I le leo o Rakesh Naidu. O lea tu langa e mafua ona o se faa siti langa mai le komisina o le leo I a Richard Chambers I le vai aso te luai. E faa pēr ua I a faa tonu ina le faya leo se su su e ngālo I ala na mta ngā I le vai teimi, sa awhi sota I aile li leo leo le nei o Naidu, ma le pāti po o le vai ngofa aupu fai a le leiba. O le lita I ta I leo leo le nei o lo a afia, wa uma ona faa I lo mai I whala wa I tele, e lona se furu mo le tolu I a lona suafa, I le lisi alo I o sui tau vā o le leiba, mo le pālota I a novema. O loo ia umia le teimi nei, le tofinga o le pule o vese o ta inga, I le vahalu mtanga luenga o le leo, ma te ngata SSA o New Zealand. Pei tai, e le o fia fia I aile li komisina o le leo I a Chambers, ona o le tuai o na faa ilo atu o le faa moe moe o naidu, e fia tau vahai mo le patia le leiba I le palota I a novema. O se tusi I faa lau I tele sa faa se le lawine les foreide taluai, na faa ilo mai ae le li o Gregory Fortune, ma le tamaita I o Susan Devoy, o I la ua umaia na veo mua ma komisina o le vaafea loa loa I o tangata, lo la faa no noa ona o le tulanga uwe silingi ae, le tau le leia o le ingo le li leo leo,